0: glace.
1: Earth.
0: Terre.
1: Elte.
0: Feu.
1: Vindur.
0: Et vent.
2: Olafsdottir, Doris Abella, Anna.